0: na JP me hu school den na me say ba bi a ye kan what she school den pa e so ne fe
1: e school den ya
0: educator to ano
1: si ne kama ntim se kuro nu na nipa mpese won betena mu se nkwada ani ni o
0: asam na enwanwa o
1: teacher ni ba akodan ya atwa ho ahia nyina
0: ba kofo na
1: o kire kreche nyina aka
0: mu KG
1: edikosi JHS ni wakeka kan bi abom nipa ba ko na kire nkwada ani nyina de we say ya we say GS for
0: Na yura matinyo nda mtuwa ya wede ye.
1: Na hondi ya diya ni wawo ye.
0: Kasi kwanda ye, ona ye EFN se mnasibu jani.
1: GS.
0: I know.
1: Fanyi nene mkuro fone waso wa muwe se, sani ye kwa mnemi ntase, doctor, wa mkwa uonti ya kano. If se, that way no. Chese honye kure
0: tu. Honye kure tu.
1: Eti minimni enti ya di teacher ni kwa wabe kase menko. Bahu. Eti, o how bi wo hoye wose mpeni mfone fye nwa mwoswa anon. Bahu. Na, teacher ni nini?
0: Aye. Do a sell a course no. Teacher ni nwa. Na, chile frikeji saa. Edi kwa si JHS. Tuwa hu. Enye jumake tuwa hu.
1: Onyada aje kula nko yiniti. Onyada aje nko yiniti.
0: Bar obre hu.
1: Obre.
0: Obre. Because we more pong, na we more ba. Oh, da ben na beko ye sit down, so. Woka es no bi kajin. No we we are.
1: Hey. Obi nson asene.
0: Oh.
1: Obi nson asene. If he say, me nye
0: mi
1: say,
0: unya
1: da jie kura mani.
0: Mani hon.
1: Yes, romo. Komu nson mu kakra. Ase mu yabna, yebe di achili na
0: watu. But school dani ye me febro so. School dani. Usa ye ka imi na no. Na mi susu se biye bebi ye wanya kura kura tu bi obi anpe se. Obeko wombo. Na shet dani ye si ho. Na kromu kwa school adaye wo kromu ahe ena betu school yi
1: na no ayi ukromu die ya omkobo bol wo ho
0: mi kromu
1: ene ho kwa ikwu hi
0: kwa utafu mpato e ho no na kwa utafu school wi ntie ne enye fe
1: park ne so na enye kwa
0: are ze ye ka school dia na ye ka park
1: wo de ho madua nsensan bibia ka
0: ka ma ye bi ye ka park ya na
1: ye ka school ya che ukromu die
0: wo ya se bo
1: ena se wo mo so mo nko yi na abna ye ntinsi asante mante ne unim se
0: yakwa mantem
1: ene mfimfini mantem abere huo voho eti yanko na yemra ya de kwa mantem dunsi ya no ya de besha sini